0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламаттар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Футбол бойынша Қырғызстанның еркектер құрамасы Айтсы Нагоядағы 2026 жылғы Азия ойындарында Япониядан ири есепменен жеңіліп қалды. Командалар А тобындағы екінші турдың алқағында Тойота шарындағы Тойота стадионында болып өтті. Талай елдері Япония U23 Қырғызстан құрама командасы 7-0 есебінде жеңіп алды. Тегбол бойынша Қырғызстанның құрамасы Япониядағы Азия ойындарындағы мелдешін жиынтықтады. Тегбол бойынша мелдештер 17 сентябрьда басталды. Жалпысынан 5 комплект медаль ойнатылды. Қырғызстанның құрамасының құрамында 2 спортшы, Құдайберді Айдарбеков және Айдана Отырбаева қатысты. Айдарбеков жекелей разрядта 4 беттеш өткіріп, олардың бірінде жеңіске жетті. Бұл аға чейрек финалға шығуға мүмкіндік берді. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Жозе Мауриньо Диего Симеонеге қарсы тірешудегі игіліксіз сериясын ұлантты. Португалиялық әдіс аргентиналық машықтырушыны 13 жылдан бері жеңе алмай келеді. Кезектегі беттеш 20 сентябрьда Испания чемпионатының 7-ші турынан алғағынды өтті. Мауриньо жетектеген Реал Мадрид Симеонна башқарған Атлетико Мадридті қаулады. Атлетико Мадрид Реал Мадридті 2-1 есебінде жеңіп алды. Голдардың авторлары Гримальда, Дэвид және Рюдигер болды. Сіздермен мен Бақажбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: Ну что ж, друзья, сейчас проверим, что нам приготовили звезды в плане работы и денег, потому что на одну зарплату надежда есть, на звезды тем более.
2: Бізге айлыққа аз қалыпты, да? Өзіңіздің байқап көрем дедім. Ана мысалы қой жылызы бүгін сіздің әрбір демілгеніңіз кішінекей болса дағы кереше мен қоштылады дейді.
1: Ал еме бұқачар шашпай шешім қабыл алыңыз, ақша мәселесінде есеп тақ болыңыз.
2: Егіздер болса тура айтылған сөз жаңа мүмкіншіліктердің ешігін ашатқан.
1: Ал еме бөйендер іштікі көсөз бой манилүсін бірінші бітіріңіз.
2: Арыстандар өзіңізге үшенген жақсы, бірақ кесіптештердің дағы пікірін оғып қою тура болады.
1: Ого! Бейкеш детальдарға көңіл бұрыңыз, бүгін майдан нерсе чоң маңге е.
2: Таразалар, өніктөштік жана сүйлешілер, игілікті болышына бүгін жылыздар кепілдік береткен.
1: Ал еми чаяндар, қаржы мәселесінде тобокерчілікке шашылбаңыз.
2: Біз жаачылар жаңы сунушты шүші мүмкін, бір оқдару мақұл болбой шарттарын тақтаңызды.
1: Ал еми текечерлер, емгейіңіздің жиынтығы көрініп, бүгін тәртіпсізінен күшті құралыңыз.
2: Суперлер, креативті идеяңызға көңіл бұрыңыз, саны ішке ашыруға абдан лайықты ұшыр болатын бүгін.
1: Ал еми балықтар, интуицияңызға ішеніңіз, бірақ маңылу чешімді фактыларға таянып қабыл алыңыз дейді.
2: Мына ушундай достор, биздагы фактка таянып, факты боюнча 3 мүнөттөн кийин жаңы саат болот экен, ошол жаңы саатка кетип калбайлыбы эми?
1: Да. Я согласна.
2: Макул, болду анда, биз менен болуңуздар.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: тәп теке теке кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбірінгі салған оқия. Атенелер балдарын табабы, же қорқыныштуу жағдайға кептелеби.
1: Бізден не олаңында да балдарымызды түйе қайтарышуыз керек.
0: Чуылған туу үч киносунун жаратуучуларынан. Социалдық детективдік триллер «Джез Кемпир».
1: «Джез Кемпирдің үйін артып, күлім көкке сапырсыз керек!»
0: 17 сентябрдан баштап, бардық кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия КС 161549КР 170212КР.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Футбол бойынша Қырғызстанның еркектер құрамасы Айтсы Нагоядағы 2026 жылғы Азия ойындарында Япониядан ири есепменен жеңіліп қалды. Командалар А тобындағы 2-ші турдың алқағында Тойота шарындағы Тойота стадионында болып өтті. Талай елдері Япония U23 Қырғызстан құрама командасы 7-0 есебінде жеңіп алды. Тегбол бойынша Қырғызстанның құрамасы Япониядағы Азия ойындарындағы мелдешін жиынтықтады. Тегбол бойынша мелдештер 17 сентябрьда басталды. Жалпысынан 5 комплект медаль ойнатылды. Қырғызстанның құрамасының құрамында 2 спортшы, Құдайберді Айдарбеков жана Айдана Отырбаева қатысты. Айдарбеков жекелей разрядта 4 беттеш өткіріп, олардың бірінде жеңіске жетісті. Бұл аға чейі финалға шығуға мүмкіндік берді. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Жозе Мауриньо Диего Симеонеге қарсы тірешудегі игіліксіз сериясын ұлантты. Португалиялық Адис аргентиналық машықтырушыны 13 жылдан бері жеңе алмай келеді. Кезектегі беттеш 20 сентябрьда Испания чемпионатының 7-ші турының алқағында өтті. Мауриньо жетектеген Реал Мадрид Симеоне басқарған Атлетико Мадридті қабылдады. Атлетико Мадрид Реал Мадридті 2-1 есебінде жеңіп алды. Голдордың авторлары Гримальда, Дэвид жана Рюдигер болды. Сіздермен мен Бақа Ажбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: билеттер Тики-Тики-Кей сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Футбол бойынша Қырғызстанның еркектер құрамасы Айти Нагоядағы 2026 жылғы Азия ойындарында Япониядан ири есепменен жеңіліп қалды. Командалар А тобындағы 2-ші турдың алқағында Тойота шарындағы Тойота стадионында болып өтті. Талай елдері Япония U23 Қырғызстан құрама командасы 7-0 есебінде жеңіп алды. Тегбол бойынша Қырғызстанның құрамасы Япониядағы Азия ойындарындағы мелдешін жиынтықтады. Тегбол бойынша мелдештер 17 сентябрьда басталды. Жалпысынан 5 комплект медаль ойнатылды. Қырғызстанның құрамасының құрамында 2 спортшы Құдайберді Айдарбеков жана Айдана Отырбаева қатысты. Айдарбеков жекелей разрядта 4 беттеш өткіріп, олардың бірінде жеңіске жетті. Бұл аға чейі финалға шығуға мүмкіндік берді. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Жозе Мауриньо Диего Симеонеге қарсы тірешудегі игіліксіз сериясын ұлантты. Португалиялық Адис аргентиналық машықтырушыны 13 жылдан бері жеңе алмай келеді. Кезектегі беттеш 20 сентябрьда Испания чемпионатының 7-ші турының алқағында өтті. Мауриньо жетектеген Реал Мадрид Симеоне басқарған Атлетико Мадридті қабылдады. Атлетико Мадрид Реал Мадридті 2-1 есебінде жеңіп алды. Голдордың авторлары Гримальдо, Дэвид жана Рюдигер болды. Сіздермен мен Бақажбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: LG сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.